Let me ask you, we buy why Matthew. Rwy'n mara ia 57 minut. Wel, ychydig yn fath yn rhoi cael ni mara ia 6 horas.